0: den Zerb. Brech die Muster den Zerb.
1: Sacudindo seu rádio, o programa que agita a galera. Funk.